0: se waka se ko retire e papa asante man kasa ma se yo wad pa yo man abaso wo obeko no afi ni na abaso ta ko kwa me da abaso bo nyi nyina ne se nyakopon yo do ba ye no odu bi dia ye no ye fu a owo won won chire busu ni nyina
1: ami
0: se no ma e ha asante man e ha gana man na wo kama ye
2: Jet